0: Så muss es weiter treiben, weil es nicht entrecken kann. Und muss in Südwest bleiben. Da ändert sich nichts da. Nix Cowboy und kein Mustang und kein Wildwestmagie. Mein Kap und meine Stiefel, die bleiben halt für mich.
1: Hanno und Novo, Hanno und Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo, Novo